tak tak tak tak dhene gane tak tak tak tak dhene gane dag tak dhene gane nag dhene dag tak dhene gane nag.